0: dva. Jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva. Jedan naprijed, nazad sad i odmori. E,

0: Srpska vinska scena proživljava svoje zlatno doba. Domaće vinarije osvajaju platinaste medalje na dekanteru, a svetski kritičari pišu o našem vinu sa ogromnim poštovanjem. Povod za naš današnji razgovor je najveći vinski događaj u ovom delu Evrope, peti jubilarni sajam Wine Vision by Open Balkan, koji nas od sutra očekuje na Beogradskom sajmu. Naš današnji gost je čovjek koji najbolje poznaje svaki čokot i svaku baštu u našoj zemlji, predsjednik Saveza vinara i vinogradara Srbije, gospodin Stevan Rajta. Dobar dan, gospodine Rajta, i hvala vam na odvojenom vremenu.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Dakle, od sutra će biti vrlo živo na Beogradskom sajmu, peto izdanje. Po čemu se ono razlikuje od ovih prethodnih? Je li ima neka novina?
1: Pa kod nas uvijek ima novina. Wine Vision je, kao što ste rekli, peta godina, tako da smo ušli tu jednu rutinu i svake godine naš Wine Vision izgleda potpuno drugačije. Drugačija scenografija, drugačiji su gosti i sve i sve više više zemalja imamo izlagača. Ono što nam je najvažnije, ove godine imat ćemo baš veliki broj od 45 država koji su važni uvoznici i distributeri vina, i što će biti dobro za našu kompletnu vinsku industriju, a posebno za naše vinare.
0: Sajem se našao u tri top sajma u Evropi. Rekao ste vi 45 izlagača očekujete. Da li možete navesti neku novu regiju koja nam se ove godine prvi put pojavljuje?
1: Naravno. Ove godine imat ćemo baš jake iznenađenja. Posebno će gostovati vinari iz Gruzije. Ako znamo, to je 8000 godina tradicije. Imaju tamo veliku, kažemo, drevnu tu njihovu drevnu postojanost u popitanju vina i sa dosta tih tragova i tih drevnih događaja što se dešavalo, tako da će gosti imati priliku i njih da vide. Onda posebno, čak sam ja bio iznenađen da ćemo imati čak i neka vina iz Uzbekistana, što nismo ni to znali. Biće vina iz Jermenije, iz Moldavije, iz Azerbejdžana, što se to do sad nikad nije dešavalo kod nas, ali mi smo sad radili na tome da takva koja su vina baš i nepoznata ovdje na ovim prostorima, pored cijele kompletne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država i naravno iz našeg okruženja, većina naših sigurno ljudi ovdje zna i poznaje, tako da smo malo proširili te vidike, tako da preko 30 i nešto izlagači strane zemlje još nismo sigurni sa tačnim brojem, on samo raste iz dana u dan, a posebno će imati jednu jako interesantnu, lepo finu izložbu vina iz Južne Afrike. Južna Afrika je velika i poznata po tome, i naravno tu će se priključiti jedno 12 vinarija iz Wines of Color South Africa. To je jedan mali, da kažemo, region gdje je Shaka Zulu pleme, znamo iz raznih filmova i znamo iz historije, da i oni, nisam ja sam tu bio iznenađen, da i oni imaju isto vina koja postaju sve popularnija na svjetskom tržištu.
0: Ove godine je nekako fokus na na tim poslovnim sastancima, na B2B jeli, susretima. Što to konkretno donosi domaćim vinarima? I da li ovaj sajam definitivno potvrđuje Beograd kao vinsku prestonicu Balkana?
1: Pa ja mislim da ovaj naš sajam stvarno potvrđuje tu prestonicu. Ja ne bih rekao Balkan, ja bih rekao da to je mnogo šire. Naš cilj nije samo Balkan, naš cilj jeste Evropa. Krenuli smo da osvojimo Evropu i sad se tu nalazimo u jednom trouglu između Pariza, Verone, kažem, i Beograda. Tu je bio i Düsseldorf, pa mislim da smo ga verovatno i pretekli. To nije sa moje strane, to dobijem informacije od drugih posjetilaca koji su bili kod nas, koji su bili na svim ovim važnim i velikim sajmovima, i dobili smo tu potvrdu. Ovakav veliki sajam nije lako organizovati, tu se mora raditi godinu dana na njemu i mi smo uspjeli u tome. I ono što je važno za naše vinare, oni dobijaju mnogo toga. To je ono što su lični kontakti i sa velikim i influencerima, onda sa distributerima, a posebno sa uvoznicima koji imaju veliki utjecaj i posebno sa ljudima koji sad istražuju neka dobra vina, a posebno su mi interesantni ili imamo te sorte grožđe koje su do skoro bile nepoznate, ali smo uspjeli da promovišemo svugdje po svetu, tako da se mnogo dopala naše lokalne sorte i to ih je privuklo da dođu tokom velikom broju. Druga stvar je edukativnog karaktera, gdje mogu da oslušaju, gdje će doći veliki vinski znalci, posebno kao što je gospodin James Suckling, on je vjerovatno jedan od najuticajnijih kritičara u celome svetu, i on će biti gost ovdje kod nas. On je već bio 7 dana kod nas i on je pitao, Srbija stvarno ima vino? Mi smo rekli da, i kada je vidio kako vino imamo, on čovjek nije mogao da vjeruje i mnogo je oduševljen i zato je potvrdio njegov dolazak ovdje i to će biti velika mogućnost da imamo takvog velikog stručnjaka gdje do njega je teško doći, a da naši vinari mogu s njim da popričaju, da oslušaju što on ima da kaže, dovest će svoje posebne goste koji su iz sveta vinske industrije, tako da će taj edukativni karakter biti mnogo, mnogo bitan i značajan, a naravno ako on pohvali naše vino i kaže da je to vino stvarno dobro kvaliteta i da je autentično, to vinu raste cena, a to je ono što je potrebno našim vinarima.
0: Da, našao sam podatak da je Jamie Suckling našim vinima dao ocjenu 98 poena.
1: Jeste. Jeste, dobili smo ocjene između 95 i 97, to je za nas stvarno bilo iznenađujuće, nismo očekivali i možda smo, mi smo znali da smo dobri i da imamo vrhunska vina, a sad da imamo takva vrhunska vina uz potvrdu njegovu, jer što da vam kažem, on kad napiše samo jedan tweet o svom vinu,
0: iskustvu.
1: O nekom iskustvu i sve, i ako ga to neko vino dotakne kao što ga je kod nas dotaklo, ono porođivo naše lokalne sorte, internacionalne sorte, i ako napravi jedan tweet, to vam je koje godine u dve godine marketičkog velikog uticaja. To svi, kažem, ja, on ima veliki sajt, gdje njegov sajt je više od milijon do između milijon i 200, milijon i pol ljudi gleda taj njegov sajt i prati i čita šta se tamo kod njega dešava i kakve su sve te reportaže, a svi veliki vinski kupci svakako prate taj sajt i posebno oni koji su lovci na te neke nove egzotične države, a mi smo spadamo u tome, i kad vide da sa recimo ovakvog našeg prostora neko vino ugleda tako visoku ocjenu od takvog eminentnog i stručnog čovjeka koji ima veliki utjecaj na to, onda je to velika pohvala.
0: Nastavit ćemo razgovor posle jedne muzičke numere. Gost u studiju Stevan Rajta, predsjednik Saveza vinara i vinogradara Srbije.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga donosi stroža pravila za kamatne stope, jasnije ugovore i veću transparentnost banaka i leasing kompanija. O ovom zakonu, ključnim novinama i odredbama koje su već u primjeni, u središtu pažnje u 17 razgovaramo sa Vladimirom Vasićem, finansijskim konsultantom. U drugom delu emisije analiziramo nuklearni program Srbije. Iako nuklearke donose čisti vazduh, ukidanje moratorijuma otvorilo je ključno pitanje gde i kako bezbedno odlagati radioaktivni otpad. O pravnoj odgovornosti i budućnosti ovog programa razgovaramo sa Mašom Mišković, docentkinjom Pravnog fakulteta u Beogradu. Emisiju uređuju i vode Olivera Simić-Milošević i Ana Tomašević. Dokumentarni film Staro sajmište, prikazan u okviru Festa, govori o istoriji prostora koji je od modernog sajamskog kompleksa postao logor i mesto stradanja tokom Drugog svetskog rata. Kroz arhivsku građu i svedočenja, film podsjeća i na romske žrtve nacističkog progona, a istovremeno otvara pitanje kako danas sačuvati sećanje na žrtve i šta učiniti sa autentičnim objektima nekadašnjeg logora. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30, koju uređuje i vodi Una Beriša. U znak sećanja na jednu od najznačajnijih srpskih književnica i veliku hroničarku našeg glavnog grada, od 20 časova u emisiji Kod dva bela goluba podsjećamo vas na razgovor sa Svetlanom Velmar Janković. Poslednji susret zabeležili smo u oktobru 2011. godine, kada je bila gost ove emisije povodom objavljivanja njene knjige Kapija Balkana, brzi vodič kroz prošlost Beograda. Autor Milja Milosavljević. U Kulturi na prvom od 21 govorit ćemo o Nobelovoj nagradi za književnost. Pratili smo i uručenje Andrićeve nagrade u zadužbini našeg velikog pisca. Izložba Vladati linijom, posvećena dobitnicima nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, otvorena je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Vodimo vas i u Niš, gde je započeo festival Teatar na raskršću. Iz sveta muzike izdvajamo Beogradski Chopin Fest. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Knjiga Dnevnik umiranja Zorana Radisavljevića promovisana je u Vukovoj zadužbini. Ova pesnička knjiga sadrži oko 70 pesama koje reflektuju autorove godine, promišljanje o prolaznosti i lepoti života, kaže profesor Radivoj Mikić.
1: Pa u novije vreme sve su češći slučajevi da ljudi koji su se ostvarili i to jako dobro ostvarili u jednoj oblasti, kao što je Zoran Radisavljević u novinarstvu postigao vrlo visok, da tako kažem, status kao novinar politike i urednik njene kulturne rubrike, da se oni posle počnu da ogledaju u nekim drugim oblastima, u ovom slučaju u pitanju poezija, što znači da ti ljudi sve vreme u sebi osjećaju neku vrstu stvaralačke orijentacije koju ne može da do kraja upije jedan posao kakav je novinarstvo. Njegova poezija s jedne strane ima tu dimenziju neke lirske hronike, dakle započinje se od nekih uslovno rečeno mladalačkih tema, preko recimo braka, dobijanja potomstva, brige nad decom, pa do onoga što je u svakom životu jako teško, a to je gubljenje roditelja, gubljenje onih najbližih, suočavanje sa tom nekom vrstom praznine koja odjedanput preplavlja ljudsko biće i tera ga da ponovo traži odgovore na neka od najvažnijih pitanja.
0: U Novom Sadu se završava 20. Međunarodni festival proze, Proza Fest. I ove godine festival je bio mesto susreta domaćih i stranih pisaca, prevodilaca i ljubitelja knjige.